mfiri aduosia mmiɛnsa. Hwan ne oyi a ofiri Edom ba, deɛ ne ntadeɛ bere kɔ a ofiri Bosra reba yi? Oyi a wahuhuru wɔ n'aduradeɛ mu na ɔkyea ne tumi kɛseɛ mu yi, ɛyɛ me a mereka ahosan akyerɛ, Otumfoɔ a ɔgye nkwa. Adɛn na w'aduradeɛ bere sɛɛ, na wo ntadeɛ te sɛ nsakyiamena mu tiatiafoɔ deɛ yi? Nsakyiamena no, me nko na mɛtiatia mu, na mansofoɔ mu biara nka me ho, na matiatia wɔn so m'abufuo mu, na mewɔ wɔn m'abufuhyeɛ mu, na wɔn mogya abɔ apete me ntadeɛ mu, na akeka m'aduradeɛ nyinaa mu, na weretɔ da bi wɔ m'akoma mu, na megyeɛ afe no aba, na mehwɛe nso na ɔboafoɔ biara nni hɔ, na yɛ me nwanwa sɛ obiara nni hɔ a wɔsɔ mu abia. Enti me ankasa me basa gyee me, na m'abufuhyeɛ nso sɔɔ me mu abia, na metiatia aman so m'abufuo mu, na mema wɔboboroe m'abufuhyeɛ mu, na megyee wɔn nkwa firi wɔn nsam. Mɛbɔ Awurade adɔeɛ a ɛtim hɔ daa, Awurade ayɛyie no, sɛdeɛ Awurade ne yɛn adie no nyinaa, na maka Israel fie yie pii a ɔde ayɛ wɔn no, sɛdeɛ n'ayamhyehyeɛ ne n'adɔeɛ dodoɔ no teɛ no. Na ɔse, meman ara ne wɔn mma a wɔnni atorɔ, na ɔyɛɛ wɔn agyenkwa. Wɔn ahohia nyinaa mu no, ne ho hiahia no, na n'anim bɔfoɔ no gyee wɔn.